0: ఎగ్జాంపుల్ చూసి నేను మౌన్ రాసి రీసెంట్ ఫిలం అయ్యి హలీమర్ హెలా డిసెంట్ ప్రకారం ఎంత ఇదనే ఫోర్మ నీ హాను ఇదా కథక్ అవుతా ఇంకూర్ సూపర్ అయిలి ఎవరు ఇది పోయి కూర్ సూపర్ అయిలి ఎవరు నీ హైతే నేను ఎంప్రెస్ ఎక్స్తే నీ సర్వీస్ అయినవా ఇది పోయి నీ హారే ఎగ్జాంపుల్ ఏమో సర్వీస్ అయినవా నీ మాన్ రావసాన్ మా ఇహనే నీ ఫ్యామిలీ హాల్ ఉమ్మ దియా సోసా కర్ రేత ఎంత ఇదనే నేను ఓ ఇప్ప ఎంత హా బాహుదూర్ అయిలేవు హా బాహుదూర్ అయిలేవు ఎంత ఇదనే తో నుఫి ఇదనే నసావునే సై నఫాతే నసావు ఇలాకే డిఫీసిల్ ఇటు నా తో అవాన్సా Estamos aventuri ni ni hanu ni nakuno pasporte nakuno empleo exterior ni la koya no hanu ni itener railar ate funcionario público balu sacar trata ni documento para ileo ne problema tama salario salario no ne renumerar ni salario 115 koitaro ni wa ni fen la responde ba ni malaran enta ni hare ba salario empleo exterior ne bote te ves enta ni koko abandono ni familia abandono ni nasan husik ni familia husik ni nasan husik ni fen ni wa ni rasik Nia tengki pa. Bahannya tambah saya dah. Tambah kondisions ekonomi. Ekonomi maklah azura. Agora. Ini problema bawa tidak ke. La usah amiasa si futur. Masa agora usah amiasa sana. Tambah ni mak. Kesan de ekonomi ni mas problema itu bayi ta. Liga ho desempleo ni. Agora. Se ema empregar empregador ira hanesan. Funcionario público ira mak terata ona ni dokumen tu bar bar barai liur. Kuantum mai juventud ira abandonar. Ni hutu tu ihanu impar barai liur. Ate dene populasi seran pe mak barai liur iha. Inglaterra. Sir di sini hela ona henawa. Sir Rafila. Fatin dia kon entaun sir hela ona henawa. I sir ba Korea. Ida ba Korea ni fila mai ni ni kontratado tinen lima ni fila mai. Ni se urus ni sursurat par fila faliba. Ba servicio fal. Tamba ia Timor la condiciones servicio. Ni to abandona hansene. Enta ni ia contacto ni a patrão ka ia ni ni ni bele fila. Ni ba servicio fal henawa. Enta ni dene manafatin Timor ni nafatin, itu ni nasaun ni laos independensi para saya nasaun traveladori dah. Nasaun, example, Alemanya presisi ni apa, Korea presisi ni apa, China presisi ni apa, Jepun presisi ni apa. Timor ni independensi para laos sana. Se independensi para itu saya atan form file. Ulu ke okupasi Indonesia ni, itu ni aman ni atan tiaw ni itu ni rai rasi. Iri pois de independensi, itu ni orang ka itu rasi pun atan file yang mana rai. Se nasaun dia mak diri tu demokratik mana sana. Ema lubu kuain ida mak hikisnya mate ni ruino ramba rai dane agora ite independensia para grupu-grupu elit sira mak goza independensia ide pois de proletariado ida sai atan fali ba emane rai dal hiron mai dare ministro ne wan ba servise kore ema de kore ne mayuri ema ida be proletariado ne kamponeza ni wan sira mak ba servise kore ne ma problema adu resolve problema ida ne mak loke kampu de trabalho timor leste How was the sound of the elite city of the local travel to Timor Leste? How is the contact? The dialogue is with the ambassador, Japan, Timor, and Japan. The colleague is with the Timor, and Japan is with the support of Timor. This is what I said. The phone is with the support of Japan. Zaika is with Japan. Japan is with the support of Timor, and I don't have Itu nih ambassador Timor di Jepang naran la sala ilidiu. Hawa suruh orang niya kuliah niya. Sebelah istaru Timor nih loketo industri aja kuliah kono ba ikan. Tambah itu Timor nih itu nih tasi nih luan liufal itu nih raimaran. Exactamente ya tasi he ikan. Entah loketo kampur travelu deba ikan. Industri deba ikan para siran nih bang servisya Korea. Iha peskan inian. Filamai sir langsung tamakiran nih servisu peskan inian. Idepois idane sirah Bolo fila juventuri si rebe maka escola, licenciado si rebe maka kuliah kono ba pesca, bele tama una campo de trabalho idane. Ne fácil te debes. Agora, ia ministro de agricultura. Si rebe maka Australia ne kuliah kono ba agricultura. Se oba ku estroberi, ita bele desenvolve estroberi a ilio a inaro sira. Os gala. Ita bele desenvolve estroberi hene ba. Idane si re fila mai, si re experiencia natong, si re bele fa experiencia ba iten juventuri si re hene. Tampane mas informa ba se pope katak. Se juventuri sira karba servisu era ilior la somente de servisu para hetan osan mabe aprendemos materia rumo sineba atune filamai bel desenvolve etene pais tingi kria politike ida ketia atune hatur juventuri sira ba servisu ne la osit sai atan mabe aprende bot rumo sineba para filamai desenvolve etene pais ne rasi tamba ida hare ba realidad de agor juventuri mayuri era ilior ida he railarane naton hela mis railarane naton hela mis balun he prosesu para tuba di 15 agora sira batang korea Basic atus, bah Korea. Ini problem. Agora, problema ini emo fungsionar musia, bah Korea. Saya idane mak ministro ka governante sir la te ke ba bocira ne ne ne risku risku ne lausi abam bare e futur mes risku ahu agora ne problema bot tamba ne ma governante sir lausa tene det kata ukune oportunidad e ma be tenga tenga kata ukune responsabilidad e tenga tau atensan bo povo ire ne be ma ora sen rauni ane brigad
1: Que pregunta tu irmã, pelo celes, se foba e tanha pelo ela, tu irita bot ni hare, governo agora da down, fo oportunidade para criar uma jovem cira, rodi, buca serviço e ha nação selo. No número de juventude, menos e ha itanha nação. Itabot no de juventude, tu irita bot ni perspectiva, e custa itanha nação retang ameaça e ha futuro mai kalai.
2: Tu hana perspektiva nesan juventude inudar sai hanesan povo Timor Leste kulia ka ha bele hatte teng kata klaru duni idane sai hanesan amiasa tambe juventude inudar forsa produtivo hanesan babang itenia leader politiku siramu sate teng kata juventude inudar fini fon karam fon barasan Timor Leste tambe desenvolvimento idane silau wainhira juventude na fating ihe forsa produtivo no ni número ne as hodi continua contribui bai desenvolvimento nacional mai be hanesang ohin belon justin dehang katak governo o itene organ estaduais somente ia hanoi ida ka politika ida atu haruka itene zoben sira barai lior ha hanoi dene amiansa bot bai tene ni estado Timor Leste tamba saida tamba nesang ita hotu hatene katak juventude ni udar forsa produtivo ida bai desenvolvimento nacional Tira contente, itene comic magne, itene organ soberano, contente teve sua ira na nação B, hanesan hoin kakulia kata, si Korea, Inglaterra, Portugal, continua simu trabalhador husi itene nação, sira contente, kata kirian, oh ami iha kooperasaun dia kon nação sira selo, mas sira la consciente, destino estado nia tulori manebe, wa ira la iha forsa produtivo, Nebe maka ita tu bele garante kata ba desenvolvimento nasional. Laiha tan ni forsa produtivo nebe maka tu apoi ba desenvolvimento nasional tamba ema somente iha hanoi ira tu barelio. No barelio ne lalos tamba sira ni ni hakara trasi. Problema ekonomia. Tamba bazi husi emane moris mak uniku ekonomia. Au hakara meeting hene. Nebe sira maka futuro honali sira ne uinsa. Ami ekonomia sustentabel. Anto sira tenke decidi para tu Trata documentos para ler. Tamba, hanesan kita dia kata número de desemprego di Timor Leste menos de TVs. No ita bela dia kata número por cento ni ki kira nebe mak kita ita rasik triste wengira hare. Baga ira ema rihun resin mak bakompete. Iku sema kelaran ema sinafat ni utiliza sistema nepotismo. Baga ira mebe familia ira ihalaran ona. No sila loke baga somente par sa hanesan ema babeng dia kata formalitas de. Ima ba parde o husi parte irane kompanyi irane ga o husi edifisi irane institusang irane loke kampu de trabalho li husi baga nebe maksir loke mai bela hatene katak iya larang ne sirujala sistem nepotismo entong kontinu familia maki lara no povo oprimido mane be entong siren dalam makadene sia tenke barai liur No governo é mais pior governo contente ho irane. Se contente ona considera kata barai liu ne mak dia kliu do ke serbisa ilara. Tama sira laia forsa, laia politika irane be maka adequado para tu bele ha livre juventude sira husi desemprego ne. Anto irane pior. Uisa maka kita tu bele garante desenvolvimento nacional. Tama husi forsa serviço ou itadihan kata kapasidade dia sirne lihusi juventude sira. Wanghira ita dihang katak, oh, ferik sira mas ita niya be, veteranu sira magdadaun uku ne, ni dia kela. Dia kia ne be, ita kulia kuna ba suntu dialetika, botutu sempre bokan. Ema zoben ira, ema kikuang ira si zoben, ni zoben ira si adultu, no adultu ira ne seba ferik no iku si tenke mate. Serak sira na dadaun nabema kuku ne kontinu umuris? Lae. Tama ira ne, Ne hukum alam, ne lain natureza kata emomoris dan kebamate. Veteranus sira labele ukun to tinan rihun barihun. Ita presisa hare destino nasau ni ane sang nebe. Se ita hati dan kata juventude makran fong, kriya kundisam basira. Tama sira nini nesesidane ne mak emprego. Lalos haruka emprego eksternal nebe mak babayin hanesan muhin belon dehan kata husik sira baservisu hera iliur. Servisu hera iliur, sira ne forsa produtivo, sira nini kapasidade intelektual lori mana be lori be menyerai hori continua desenvolve menyerai no ikus saya maksir halo siras sai hanesa MNB maka kapitalista. Tama saida. Sira somente sai hanesa MNB maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupo nebe maka ni pertense ba mebe ni la hanuin ona destino na sang ni hanesa nebe. Tamba lalo sira ne sala, tama dia ne orienta do ni husi estado. Tama estado contente ho saida maksira halo, kata atu ha menos kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira ni nia Morris. Para tu saya dia kelihatan. Dia pun subjektifu, estadu dan lebih mak dia garantia bingin estadu pemulih mana be? Atu garantia se? Lah iya. Ia ni somente hanesa norma dia lebih maka ita bela deh yang kata ita mehi hatan atau ita hanasa ita contenti, mabe ikut helah holiye fuang, oh helah ho ita dia kata helah ho historia, oh helah ho norma. Tama norma precisa implementação. A não ser, dia povo mak bela implementa direta, povo lah yak bit. Para tu implementa saida mak lah yateten. Somente ita ia estado, organo estaduais, atu bela kolia kona basyun tu povo nian, di liu kona basi zoven sira, para tu bela continua kontribui banasan, lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektua. Ano yang sana?
1: Ok, Diak Malukovintis, antes ita continua na fatin ita nyo programa, usi belun seles, na fatia oferece a tua música e da tua mãe. Enjoy the music!

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafanu. Hau ni livro sireo kotu.

0: Lorondiak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notícias nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno e ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulo. Parque Nacional Nino Cone Santana retan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun ruawalu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiratnube, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron, ruanulu resin sia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu, ahahu husi suku com, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação clean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk, serviço, grupo voluntário. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavarik masiki dalarum ambele husikela nia mesakela uma dalarum am husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadoshne sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda mesagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ire ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 13 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka ansa e mai debe mai nauk fali ne mos halu ita ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne nahni ni buati tuang ni polo na hasa da kuhin ba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nauk fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ni tutama kalam pertama ni foti fatin ruan hutu kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena usmana saira makawni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istam ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingues Tillman hateteng durante ne nia hetan treinamentu konoba maneira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Itu ne, monse sira mai maun agri sira mai farmi treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotero metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele mai kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinse bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ta ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne bele kalan ditu sam tinse mai hari ja fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela ta semanoru ita tu fohan seda. Tuir lo sida ne servisa ne pa mane nea. Komu ita hare mane mos mesme saklao. Ita feto masia uma de tanto ita mos tinsera me akumpena sira mane ne pa ita maba. Hase botru makarik mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akumpena imi mane sira ita otu ta hatena mandiak. Ai. Depois to lenuk na tera ona mita tu husikona ba.
0: Domingues Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira neve makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba ma asa po funa hira, loron hira ami asa mai harede. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu surdi dia kira, kami sih surdi lagi kira kami pindah file mai hani, emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya telefon mana deh, tapi sama mana sih ramak hati tu tak apa.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.